kyerɛkyerɛw sɛ ɛnɛ na wo so a ɔkye na onyame nim wo onyame nim wo asa na yɛ wowɔ woyɛ mɔtato a woda wo maame yam no na yɛso se wonim wo wonim so ɔde wobɛyɛ aberempɔn ɔso ɔde wobɛyɛ akɛsedeɛ